nhắc sao bị chứ? Sao cả khi nào mày đã? Đừng phải làm gì chứ? Có đi sao? Bà đang giáp thịnh ghê. Làm bắt nên một chút.